0: Jia phan mate yoga ko sonji klempang cheng ning ji ma lapen yoga ke klema hut ko sonji kang ni nang ji ma lapen ke yoga ke klempen ku pi pia le si litum e ok mate e bang phan ali ka chelong ji ma labang so buthak nang li than pa chini ik thate
1: kalang lo yoga charlie mate klem lu putang te e ok phan bang ke mission du mission e ok phan lalo lapen ke charlie nang ji son labang ke isi aya aisa poster mate position lai bang do a standing asanas futa do karja ajat lai ki klem ki vi lai iri ikeng iti thok lai athima ibang ke a sex side join side mati di la sikar jap a sex hai pine tu arjap nang pol hai iti thok iri ikeng busami lai dopo labang ke standing asanas sulo lake karjap poster bang lo he lapen aku do thu po lapen bang aku kangni kangni tala tala son tak thalo kangni poster hai ta do e kangni tibi ham sita do lapen e king phu ke patong pu sita la ta do la lo lapen bang ke aku lapu e ko son lo ki bibi and the son e parku bak jo la son hai ta do la si karjap kangni e ka bibi pu ke parku lapen ka pang thai jo la son hai do poster hai bang ke la si do la bang ke kursa long si ingni pu pokor song si tali si la sil hai bang ke paklang nang kok po la bang ke amen hai bang ke du he la si kangni karjap a poster putela standing la has na dulo la pen kangni ta dulo e ke parku ta dulo pu pang thai sap ta dulo jo la la poster hai bang ke
0: me peglani na le than bachini tangte litum arni bang jong si yoga klem lo plan tela bang sa le bang ke ko son si litum che thek long po
1: alle bangke la pulo je joga jong si mane emina jung jung ason le thela joga jong si hulai ta mane charli belo putang te emina a oka phan du misen e oka kar jang du lalo e oka jang du misen lapen ke kamatha pusame asa u ki free he di la sona jata du lapen ining ta arong chen ason si si thek long ji la hai charli lu putang te ining che parong chen mane kuson lo a videt pusitami man as ining che parong thek ja re sitami la so kamatha so bang aja kong asa oki du mi du i orba
0: yoga ke klem e arta la pen a por bang ke ko puson ni
1: e arta bang ke yoga ke chali bang ke e arta bang ke jong je poi pisitami isi a kurs du isi e sumar pena ana por pen atun phan an isi a kurs du bal chatna pu du la pen a kuisi bang art excel pu bang ning kan ner kep pen kiching du lapen an saru sarhang an bang kilke imina jong si ki klem un aja kong dup tal ke saru sarhang an ta klem un
0: klem un di
1: ata bang ke jong dam di
0: kalang tangte kloso arta ho pen ke klem si ki minai po
1: apor bang ke bihek pen jong si klem dun du pulo tangte misen ji pusi matha athima dak pen hala athima kichu pusita ba kamatha pusita me athima tha pon thek bom po kichu semi akapre kapre samay chu du thek bom po mati di anke la so akachiri thek je phan bang asap o aja kong du ji pusi ning du la klem lu pulo tangte he
0: yoga mate ilitum meditation lahai hoi ke klem pen ilitum kamatha aja kong phan ke kupu ana kirap che long pon ni na li
1: jo aklem lu putang tela lo e oke prans tami du misen po e oke prans jong si mimi de pulote nang klem ji e dam ji e pusami la ke dam thik thik klem thik thik de ja po si jo a jong si klem lu putang te okta sa u aki du mi akar jang du popot ki klem ji a ja kong du pu klem thik po la pen ke aku meditation ta du putang te isa thima itu kamatha sona sona kamatha ta du klem ke klem ki dam ke pachitang un ita du ji hai du mati ti asila lo ma la lo ma pula so kamatha ki klem pachitang un ki jong thik la son ta du kok ti asi meditation jong si du lu putang te isi mane klem vet vet vet la sokama thaja kong du po puluteng ke klem pon vet vet po anke kampenang an ake chun la son si thek lo dumi u
0: kala
1: ngalo i ofan dumi se
0: ili tum anutin sita me kamatha ke do la se kamatha son ong ong ti ipu sita me sulu ka son si nangman labang so hut kolobang so ke klem si ge me poni yoga ke klem tong ke me po ma mate meditation kolobang ke klem si ge me ponang li
1: kamatha ke kalang lutama kamatha son ke dulu ka do beta dulu mati di la sila so kamatha pini basa u ipu pini su paluk palak la ke du ko ko pot la so ipu su paluk palak so so chang sama ka so la meditation ke du bang sa kimi meditation do nang poping samjin pen du nang podo joy mi sita hinu sa pu matha pa se ke mena matha ja kong pu che bang tu pong ke du mi sen pu ipu bang samjin po an ke ka prek ki ki klem thu ji so kamatha pu sami la kang sam du pu matha vet thik po
0: kalang tangte labangso meditation ke klem bang ke kolosopor ke klem sige me poni adap ki klem dong ke mela poma mate arning sam mate komentua por ma leaning ke ma thaling ban se ta me meditation a por bang ke chong wai mela
1: meditation bang ke ajara por le duta chok nangli apor kachilong aling athema munit ke kadog bistami apor ki sibe nutina long sami 24 hours si duve lal

alam bilam ja me kala pan se kang to ne la la ke akash wa ne di pho non studio ko re a jo por phai ke tok dang la se ja me kro de par ju pan ta la pan se kang to ne la pu tot pe na ba da ple a por